tingir nga defal dongay yokul jote caraki gamul rasulullahi ande borom tuba bi iznillahi ak sa baya jibril wal muharrabin di jël ci ruuga doomi bamba jeyben bisub dibeer la ñepp yennu tuba ñu naku ni'mal abdu yaay ayuba di fukki fan ak ben guddik altine lañu ragaan fabruga bis bay altine ku sikki chakali na yër taarix ba bay liman ja def ku soppu bamba fi laylatil isnayni rabbuna alxadar li cheikhina albashir ma lahu rtada fi yabi min saani rabbi ay wafsashi fi ashiri saatin in tufattishi yile bayit la def ba muy juróom yaar yàlla fi des tewerlu yàgg dina waar bisub keroog lañ yóbbu ruuga tuuba ca kër rasulullahi ginne tuuba ba fekk jaar da koy dala di jaar waa mbakke ak musa ba ñëpp waaru aljana waa di keeru ruuga yuidu waxum ruhu الجنان عيد جند من الملائكة الكرام نادنا جبريل باحترام ديبروغ وعرش دي سبا جيجين هور العين يبنا هانيو ببنتي فالديوات نا تبلين للا القبم حاجوتي شيخ مصطفى بايام بنيو كويتيرو ci furushil marfuatin lañ féeru cheikh mouride yi ñëpp teew di jooru jës boog muxaddimaat gëtam gëy tuuru soo ko gëmul yoral jawaabi bamba joomadul

0: أول من يقرأ باب الجنة أغمدنا المختار ويسنة
1: خاتمت بالشكر والثناء اسمك أن يخلف لنا يا من صالح خيرين الدلال إذ كنت لمكرم يا ذا الجلال لو يا غريب يا مجيب صل على الذي بتجيب سيدنا سلم السلام بآله وسلم موسى عليه السلام وكن يدعر وكن ما يكون سائقا فوق المرامي بكل
2: كينيا
1: اف ام يا دي سافيا لا تدي مال جور الدافيا دم ان السام الى سيابي قدر ولا تظن يا مصب القول سواك لم ارجو في السر في قلبي اخو يا قرجا علني يا ربي كن لي وقل لي بدا قدر ما تقصد جل منتقل انا صل وسلم على المختار بالكرامه وبسنا بنزمه افضل الرسل هدية شيخنا احمد الخديم شيخ ديري ولا مزو نيغي نان تي بركب سن بي سن شيخنا limu taxawal limu taxawal te jëmmi sëriñ bi rek tax yalla nako sa borom gëna dëgeural te yagal ko tam dajé ci ngërëmal sëriñ bi képp ku ci téw ci yalla na la sa borom dajalé tawfiqi sëriñ bi barkeb cheikhina amadou khadi ñogi ñaan yalla ci barkeb sëriñ touba sëriñ muntaka basir yag fi lol tandu ku wër ak mbolam jabatu borom touba gëpp barkeb cheikhina def barkal ñuy xari kilifa yi ci biir barab bi yépp ak doonga yeen ñom ñepp bayu kan jere ngeen jëf
3: jere jëf serigne ahmadou bamba jor jang mi neex na lool and nak passif yalla nañ ci dajé ak tawfiq yi suñu borom ñi ngi ziar bax kilifa yi tok ci bas bi serigne bousra sambu ak mbollem ahlu khasida yi serigne modou kara serigne ousmane diop alcorane serigne saliou gueye sama talibé ñom ñep ñi ngi leen di ziar bax waaw ci man la jokk day gantal way ci man la jokk momit ñi ngi koy ziar bax wa man lay ziar de kon serigne modou nga def barkel bu noppé serigne saliou serigne bousra mi ngi fi te kilifa la ko defé momit ñu jox ko mu doxal ba ci kanam inshallah serigne modou bismillah
1: xel day fat ñong koy ziaré bax bay bousra di ko jox waccu way di ñaan suñu borom deugëral ay cërem ak katanam bu wër tabarakallah jërëjëf
4: señ bamba jor jërëjëf qad
5: qala musa qadimul qadim liman awa taqaddamul qadim qad qala musa qadimul qadim لمن أرى تقدم القديم يا ذا لي أنصر

0: قديم هذه قد أنصار إن المؤاجرين والأنصار لم يحبدوا يهود والنصار كرد لبامبتين فابيا نبي نتلي كويا لبد ما يمب غير بغر مجامنا ينبا توب آلي من بلخ مودون ينبا ينبا ينبا قبي أغلب دالي ke atun ka mo fawraw gaayo danga indi way tawatul balaaya shurutul ahwalil amjilaaya sharin zina khisla yu bambay kamil bari yapp go qala yu bambay kabal man ja kabi isari kabal jaribu wa man jaribu abi taqarubi jaantana yalla tadul khakir rijal fi alaykum ul sajin لولا تكون في بامبانا يا قومي سبب خيبتي يا رب اليوم سبب خيبتي ان الله اراد ان ارى من يجاو وانا كون شابيا لقومي وانا كون قادما في دومي كما ما على بامبا سنتي بري باذن خالق البرايا بري فكن تالي بغرجالا murom gor bu yalla yalla bamu amé juroomé yer fi bari di dugg khalwatu di ñaalil bari shaytan di amru khalatok nasrani naaran jaade be xabi sorani tubaabi yonne be wisilu karga di jet balak doon ci sweteeg warga chama maale alla kar sen xol ya de jaragal te xam ba so fe xel ya chama maat la yalla khir borom dar mo serigne touba wujile ndar bamba bal mam cerno ibrefeti muy jinar do gay lek beti ni bala ko wajina dem bakebe touba bina len bamba lay fa bi ebe bamu deme ndar non bayar le tarba le gara bangasi moy ti darba dana fat bangasi te jibut ba sanne ci allah ba ta sare dolba man abdul kalam gog baram dara ayre badin sayu de keder der jorda kalam de jul bere nyoro ma sey ko mali ba imam nyoro ma sey rab khali tiyani ma kar zam basaje fil jirani kama ma da tan tan ar kalam sheikh bawal mir baga bay islam jarba bi mo jablu won dem tuubi layam di joy mo na ka tuubi ruubi cheikh babakar kergan sherin mor maale sherin ali yuhye ko daane kero gele na o penjum lambay nalen dina len tagale kay la khalsay kero gele na boore sor ci wurmbal ni kenn kenn farba jangay darmbal moy boccay dabar di feñal dam di wara jore yi amul far jam kana balen cheikh bamba ba mariandi muridi yeb ma nga nan ba mandi muridi na ka bamba da koruri yow ma haras yow faral sey no e cheikh mamba mare ko don ko ba na ko dale ka ci dale dem ko ba fole sey te ke sa lon ba tank moga yamb li yar no lank gaje di senki mi dal di ka so muri ya ka ci mbar ko dal di la ko so muri yow tuba xibar ko bamba mu xeyna ñaan len ko tasna jalba ca de dem kalaama ko baram dar mu na di gen mako melew de ca la tan tan or ner meru bo ale ray musamene wandelu karab la gaday ko ci roe ñara di fekki dam di gilmi gay liru ba mu demé ba wéssi ré wisarum yu bar ko mbar ma der xof ne maadum karag la fekki bamba ngi tuubal ko cheikh bamba na amul ji ngeen jegal ko ca mo ma ha lañ ko wo mu dem dar mu dawalante ñew karam dal ko e dar mu dal dar tuba bi far mandal ko ka ci posel malaaka far mandal ko mu del ci baay kere ni wu ji yalla يا جبن ينا ستم من بالا شمو ما الله جن سيخ توبا جاي جلي جاي تولي تعلم سرين بدالي في توبا ان باكي كي تاك ووتيك بوبين ودالي وسرين بي بوالي سمبا buru jorox mu daldi ànd ak bamba neena cereg ba mu xee ila safar yàllank boo dek mustapha gaxlul badar cereg la yàlla xaati banteeg bamba ala lisaanul aal wax koyan ba laa ayrasin kuru fii len faali la yàlla jox jibril fi lexwaali bamba doox ma am ceerna fii riwaaya moonu ko daa xibaar nag borom wilaaya la noonu màkk yi deboon jool màkka la noonu mbàkk yi def jool màkke lañ xaati bante woon ala li jaari la xaati banteeg bamba fi lesaari ka yónni woon muhammadul makkiyu moo fi yabal si ahmadul mbakkiyu bisin cerog la daam rañaane bëri fajari gaaw ba maa labraari ba yokki baa di jaldi yandu jeewal fanaan ba boofi li ne dinu ko siiwal nee na cerog la jëkka yaxlil badar ba mu xee suba dibee lañu kadar cerog le way asmaaw xalu bedi booreeg muqaddimaat bu réew dénasi bisin cerog la jàng fi lqur'aani alalhuda ba yàggi noone daane inna walilahu laa ejaw te daam fanaane ba ca saalii la ja ayaasamini laa waxin ndajee wali iblisee nga day coobiyaa wali ba mu xee ba sa ndamal waa kokki sandra may rambal tubaabay fonki la wax sëriñ baygey sëriñ maamur baal laa yàlla saarlon baal jaala xaytumoo la siina kafaroo lii leen bu leen dellu gannaaw fal des juróo nee na kero ngele mu leen doon rambal jibril ko kam ba maam la àndal kaanoo ca burdoo fardu moro ndoxini fa si bàmbaay fardu nee kerog ba mi dañaane kokki ba yendu lubasi lu waa mbakke bur yàlla xaati bante naag moom laaya isaala xëyti moo fiyaa tànni gaaya kerog la yendu luba réew mi naa ko teenga fatal jiyaar mu naa banaa ko yàlla ne inna laawu tegi daafiu ana la sinaa manoo ngir chaabiu fa la julee kerog salaatu asri inda sabina toobi xayri usi bam salmare tabbi gaal ga jam ndar di sama naab jant maaweeru badar gaal ga di daw masin bi ibar di sabba subaano bàmbaay boroomi laxwaal subaana man fil beeri wal beeri ma il jaariya wa kullan jamma subaana man li jaari bi shafiina fi xidmatin li chaabi li madina subaana man yoori bi fi naari alel al israari fi lijeeri kerog ba yeq kerog a seeq bamba fanaanda géej du sey ci daañu ci dënam bambaay géej ilaa nabi wajaxtu qabla fi ndari maa xat kabaaneel udaakal kadari neena kerog ba muy nuyoo boroom ndar la ko boroomam dalli wax la muy nar fasbar kama sabara ulusmi la yu ba xaati banta bambaay mbër mi mu daldi jaari karam ak koreysin ngir li mu càllaloo ci ñuy koreysin seeq bamba jin la fa ñaarak jaante ba xeyl waraa jool makka kerog la teelib xasideg asiiru ca moo maa laam sëriñ basiiru kerog ba mi taalib banaa kurooru ndawal boroom ndar woo ko mbër mi muuru yendang yaroongi naa ko ñaanal dafel boroom ndarab gan am na moo lay àppal xani tibillaa andi larbaabi wa bi muhammadu xani lesbaabe te bambax yendang baa wax ka buudu antal pareg bi mooy boroom tawiit kerog la bambara mu duudu sekk mu yaay waa juróom yi bul ko sikk sax na fa ndaar wee diggéew aw gàmmo ba mu xee dalli xëyreemo mu dalli koy jarax mu dem ndakaaru caar xama jëlan do leewaaru bisu kerog li la jëkk a feeñal xarbaax ngir moodu njaay maa dee loolu cem taax wan ki xasiru ne ko yaa may seere damay la jii leema del si jeeri yomal xiyaam may ramu ahli barri moo dex damay ramu jaalul beeri te feeg mi dellu si doo bi faatu dinaa la fekkaa ndar lee yaayaatu bisub kerog lañ ko dugal gaal jeeri mu jëm ndakaaru bambanaa mu jiiri àlla ma ni rahmaane bi sabina biyaa na ni xadimu sil madina filaytul jumaati lañ ko tabbal ci neggu la ndam noonu naa ko lambal mu lamb doj ay gabar ak ay rabbu ñu tëj ko dem mu des foobeeg rabbu mu dal di jublu xabla dal di kabar ne jaro mu te ci yoon ngir tartar jangu bazar baqara imrani giri ci gine wal qur'an am na bayal gudi le kunanul lul kale yalla ko ko neenu ne jaro ci na rasulullahi ne jaro ci na rasul maam jaro mu di ko ñaar sa di ko doli daara ne jaro ci na rasulullahi ma ko lo dis ko xam bi le kuyadi la xarin mor pam la mo ga ca waxtan we karam mo banda ngal makana ko khala mar saaba bu tuddu am satule kitaba ne jaro jibil ni jaayel kala ki israfil israel ñew nañ bandir bega ala nasrani ci xeyadi arkane mani rani lu atagon cheikh ba maran ci way wa abawtu anum lo doyna karwa isha zakartu sharikal mabita wa zalikal lamira huwa sabota tarab ila jihad bil armai nafsi walakin sabba anil mai tubabi woko bola ko sanarma butud ire bin tege ngir warma mu bola ko sonam sutud ala bay mu di ko togal yalla yalla kay kafay borom darum da kar dar kay wolu butulu kabdan singenan kamolu karagal baga jaar non ya njol makka ek mujje gal non ya karagal baga jaar non ya njol makka ek mujje gal non ya magna ka hina law tajida fiun in allatheena amanu yasabiru siapa manako azialila wa hamda la ilaha illa allah lin bamma masa fanyarem moy kaman misle jalorem bizib karot lañ ko genné fofu yobu fenen lu fekk gayne bofa ni bora to gayne ga
1: genel
0: bofa gayne ga melna xarmu ci borom ba ci to ni da debé bal sandarma mu xontu gayne gi mu rok sandarma bo mu ñëne nak jéggi sari bi julli ñu di wa fi karam di beli mu dem xibaat ci def ak nagaru karab baam dar mer la mer na waru filana bi wajhti fi ndakara شيطان بي يقطك بالمكار لذلك يوم جنان بدل بركم يكن يحوالي فاتن بدي من عيدين كو كرانك بزر كروب روك ربور كرانك شيخ بامبان بمتبي جمسي كموم وتبول اكبر ملاف امتبوم بمني ابو جو كفاف نرميلو خوجين فالي ذكرم جبريل كي يدري يلد زاوزا كور kon ci nga xamne goor mat goor nees doon wali fayanto kon haraleen be xereemi ganto dara yal gayne nga mooray non yow mudalabal gara na qoti yol yow nohu labal baye mare non am yow cheikh bambane mooyen ci hon bu atam yow bizim tarab lay ko daldi kamle labbe ci ban na ko ki magla ruawul ak sering singen dan sank moyam di jari mo ci gandi pank ndal jara seni gal ba cheikh bamba to bro bo sambal ak ba bam so tale tabi wil di minaw mo gana ga ci dale men lan janaw bi ci karot lan ko jale xam ni geej ni na kale ga sank ngir jangale bamba ne li fudil fi yalla ne kul mbalu te lor dala ne kul du dali kay dugal ciow ma sabti mu jam kuna akiri ci kaway perde kala bu ganyar kirak damo romone yeyi tabi ge geramo wa khu musafiri la tabi ambe akma kirak le motiri hayir lihma dalle wal asma wa ahlu badi sin samani ijin fil bari gay badri na ko do ba toti wa inna ma ahmal ibniyati موت الذين كبدوني بدلو من موت نفس المعنان جدلو ربقني جبيل صد عيسومي وزايد البراق في النسومي وجه المسير مثل عجل وجهات في الليل واليمني وكله تمات وتبلي اليوم بجاح العظيم أخيقتي بالعدل الرجيم واكتب لي الصواب في كل نبض وناجي من ركوع نجد واكتب لي الحمالة وثواب الحج واكتب ليرحم ثواب الحج ولمرتي وليكن وناجي واكتب ثواب ثوري والجواري على عملي ولي تيب داري واكتب لي الأمان والسلام إلى الإسلام رب والفلاح وجل مكاتب تقوم أبدا مقام حي وجال ردا وجل كالجار والسلوك ورلبي وجملة الملوك وجل ما وجل كالوجل كالأجي والجا والجواري وناجني به من البوار وجل منام كالقيار حجرا وارتقني الدنيا وأخرى مجرى والتقي نارا مدرا وجل فتور بي مثل سيام والتقي بعد مرام وجل ممار شاهنا وبيتنا لتيبا عبدا زدار قادنا إلى البيت سلام خلف الباري بني جبت أسماء البدر مرنق مقبل شبت كنبي جعلنا عند أمرام بالبار وحاجة لمن بلو في إرسدا وأجة على مقارب الغداء تدام خنش ملب الفوشين لولوان مقل جي دون مين جبل من يتريون جيجي نجم يورو جواب بامب جيجا كروي دولو يالا سيكي مستوى نما يتيور جمع مطا مربا تسوى يول مكا ما يكود على جي شعب خبلكو بامب جبلو ميكاب رزقتني الحج إلى آيتيا وسورة والجار فيك كرق لبامب يبلو قرآن الإيمان والإسلام والشان شلو بيلون نشال والكتاب أزمان خدمة لدال الكتاب شلو بهلار بالمدابي وقت جهاد بالمنابي كرق لبسد خادم رسولي قريبة رسول بالوسول من سنني قيد قدر مستوى فإنني أخدعك مستوى من ذاك كون قديم المستوى فإن يقدرك مستوى من يلقيني في البير وما قربتي فسأل الله قربتي كرجل عن مقام إبراهيم في بار ما ينبل جل ريب كرجل قال جيدو بوال التسبار مجف أمدام بسعود البيجار ديك تغذ كلام دل قيلال بام بفزان جفمي دل مال بام مسامدام بدل سلالكم نيتو دي كون متاك بردال كو غاي بدي نيوك بالك درب لالك جنبي أحمد سبيمول شبل شيخ بام بدل جاب جل دشبار غاي بدر مامو أمولي دوار كراغ لبام مسافيان يلقار باق لباق دباق بيس باق بام باق مونو كدا خبار كدورا كي أبو قم كي أبو بيت بورل توبى لمن حمنا أهل لي ولمن أنكرهم بلي كرق لبام رمو واحد لوس مسين برو النبي أسمان دلوس عبد الله كابتن بلا موكا تيرو باو فانغا تير لكي تورو يو يو رقال يتدي جم كنا آكري بشيب جبين نوينا آكري كتا كسان لقال قدال لكوستي دون بينا تبق مرن يكونت كالا بامبا جيس كورمان اكتمين ابو بوين ايمان مجارم با اكراغ واكامرون ساسان رال باتي قال جيري فينيون وحسول با اتخاو يوليد مدقي الى كنا آكري تبابي شوقي مدل ورشا قال قال ولا قال قال كيري في قرم بسا جرين فلع الى كبل بسا فابي داماتي فنان بشر ولي فسبل لن نصرنا بحفلي مدل ورشا قال قال يا رلومي يا أسمي جار كتنو جم داومي ببتت بيانا سيخ بامبخي جم داومي واند لغشتكو تبابي أرمي فوالا فرانشان شو وقتو شيخ بامبي سمستيما الوقتو ملكاني مالكين داومي مغكباني الحداة سومي كرق لبامبتا بجيجي كونغو قبل بسالة وشنهما قولو إلى نبي وجحت بي قبل بسا مغكباني الحداة بيسا توابني علي قبنجي يونا ومين قيلك سبي قوب دنگن ايه تغتكو تغو سيواهو تتغتكو تغولو وإلى باهو كماندات الكيجي كماندي قمي ولينك كوامتا كواندي شاندر مريت سندر ما يصدر يا نيبكر آرام اللي جاي دارو وابك جبل كتر الظفر نور منا كل يبلا سنين من بيتير كرل بام ما يصلاد وجهتو إلى أيام دان مين أقتلتو bu bettede la ko tuba ba wolu dal ci duwal sahar ne bu ko wolu juromi la de se te ci yemi ne ko naare na manga yawmi cheikh bamba na ko yalla mo isha yetel محمد رسول موسى وتل ربقنا انا كتاب الله والمستوى على بامبخ بلي وعندنا على بوريتكم عندنا بو خامني نيت كو نول داف ني عندنا دودو ما يوت دون دك سنغال ماغا تما يون با يون سونو غال ودال لي واتيا بامبا لي ميناو ودال نكون با بل سي بامبا ماناناو شيخ بامبا جالو تابو دي شادينا قال قلنا أنك رقب صلينا إلى نبي وجهت به سبينا قبل صنع يغلق المدينة قال قاني جنب ما بوي بياما قصت واقمة ديك بياما إنسان تمتدى خير المدلحيمة دي جملة ما لقيت نبيمة دي كيف لقوش بالبرم ببوما yalla ca tonga del se mel nang juma tonga france e lu an wa bon war rom la len bu yag mo do war ye su para civil ak kabind min ak aw min e nga am kabind kala la da wa ci ba dem ma yon ba ye su para na go ma and ak samba bi su ka ak la wa ci fo to lo di ma ji spin so ye du do di len duma fa da da ci na ba le mu ne ko ay ba le tan iblis muna kamay bele sab duwan la dina ala di mul sijam waan la bele sab yeram yo bulo di mon sikar kuma andang bidire der du mon karak bare ro tal na bamba khandi andang ma den ga dal di na ma mande jogna ko ay pilim ya andak lankar bola ci da bamba buro mi sankar te tax ma kat ya ma bal sezi defal geel bamba ma jey sezi karal di bamba isi abdu du mambay du do ngina ka bamba bay du suru boy
1: docteur jedone gannaaw bu mu ñëwé ci département bu mbour da di wone ay preuve am wone xarañteefam wone limu mën da di na fi joggé dem fa li nga xamanteni modi ca kaawlak da di def lu ni mel wone xarañteefam waye yit da di wone mën gi mu mën li di fajum hémorite ak li di IST ba tax mom docteur jedone ga di joggé fofu ñëw fi nga xamanteni modi ci Dakaru Ndiaye mom docteur jedone mo ngi ci Dakaru Ndiaye keur massar route de boune ci ten bi école unité 13 bo ñëw ba fofu bo woté ci numéro yi 76 597 02 32 76 597 02 32 wala 78 877 26 97 wala 78 877 26 97 dinañ ñëw daal di lay jël si docteur Jedone daal di lay fajal sa aajo lii di hémorite ak IST nee naa leen docteur Jedone moo ci mën mbokki mbour ak liko weur lu do tak mo dal ñew fi nga xamanteni modi ci diwanu mbour docteur Jedone mom nak mu ngi joge ba fele nga xamanteni modi ci Togo mom docteur Jedone mo ngi ci Dakaru Ndiaye keur massar route de boune ci ten bi école unité 13 mom nak li nga xamanteni modi infection nek lo xamanteni dafa sonal nit ñi bu baaxa baax li nga xamanteni modi hémorite li nga xamanteni modi tok ñak am dom ak li nga xamanteni modi wal problème spermatozoïde ndax d'habitude bu jigen toge amul dom dañ koy jiñ ki nga xamanteni moy ku jigen ka te fekk mën na problème bi mën na nek ci ki nga xamanteni moy ku goor ki mom mi nga xamanteni modi docteur Jedone da fay daal di fajj lolu infection nak muy feñé nu bari ci nit mën na la andil ay xassanteen yépp daf koy daal di indi li nga xamanteni modi hémorite ak na muy feñé règle douloureuse na muy feñé ak naka la koy fajjé yoy non yépp dañ ci daal di and ak mom mi nga xamanteni modi docteur Jedone mo ngi ci Dakaru Ndiaye keur massar route de boune ci ten bi école unité 13 bo woté ci numéro yi 76 597 02 32 76 597 02 32 wala 78 877 26 97 wala 78 877 26 97 dañu daal di ànd ak moom rek ci li nga xamanteni moo di ci waxtaan bi nee naa leen sànq dafay daal di faj li nga xamanteni moo di lii di infection docteur
2: bonjour merci je vous remercie beaucoup si tu es malade ce n'est pas la peur de cacher la maladie quand tu caches la maladie va commencer par te détruire un peu
1: yow mi nga xamanteni da ngaa feebar bul di nëbb sa feebar ndax feebar boo ko nëbbee rek mën na la nekk di la yàq ci sa biir ndànk
2: des fois je voudrais qu'on parle un peu d'hémorite d'abord
1: dama bëggoon ñu waxtaan tuuti ci hémorite.
2: Chaque fois tu vois que dans ton ventre là ça donne un bruit, ça fait courr à chaque moment.
1: Yow mi nga xamanteni da ngay gis ni sa biir da fay rire di courcourir ba nga rousso tok ci biir nit ñi hémorite da koy def.
2: Tantôt, tu vas voir que tu ne vois pas bien tes yeux là, c'est un peu flou. Mm-hmm. Chaque fois, tu prends la main pour frotter les yeux. Et on m'a donné, tu vas voir que tu manges 3 fois par jour. Mm-hmm. Tu n'arrives pas à faire cabinet une seule fois par jour. Mm-hmm. Tu fais WC 1 fois par semaine. Mm-hmm. Ce qu'on mange là, il y a ce qui est bon dedans, il y a ce qui n'est pas bon dedans. Ce qui n'est pas bon là, mm-hmm. quand ça sort sur toi, c'est bon. Si ça ne sort pas, tu te toxiques, tu toxiques ton organisme.
1: Yo mi nga xamanteni da ngay tok beusup lemb do daali dem fi nga xamanteni modi toilette wala nga tok une semaine do dem toilette nit bu lekke ba pare dafa am lu wara genn am lu wara dess li nga xamanteni nak mo wara genn bu gennul daf lay daali nek ci sa bir don poson di la dol.
2: Il y a deux sortes d'hémorroïdes. Il y a hémorroïdes internes et externes. Tantôt, il y a des gens, il y a une petite bouton dans leur anus. Ou bien quand tu fais le WC, ça sort avec l'anus même. À un moment donné, tu vas voir que WC que tu fais là, il y a le sang sur ça des fois. Et ça fait mal. Tantôt, on dirait que tu n'as qu'à gratter dans ton anus chaque fois.
1: Il y a deux hémorroïdes. Moi, hémorroïdes qui nga xamanteni mo am, moy hémorroïde bi genn ak hémorroïde bi nga xamanteni mo neubu. Hémorroïde bi nga xamanteni mo genn ni mi feñé, moy da fay daldi don ben picci buy genn ci sa kanam. Parfois ngay wokatu ba muy daldi dag.
2: Quand tu ne traites pas ce mal, un mois de là, tu vas commencer par voir que tu es faible dans toi-même, tu es fatigué, mal au dos et tu sens mal dans les articulations. Chaque fois, c'est maux de tête.
1: Boko fadjul mën na dem ba dila andi li nga xamanteni modi bob buy metti ngay sentir ni da nga faible ci sa yaram dem ba mënoto def dara sa yahi di metti lolou non yep hémorroïde bi moy likoy andi.
2: Écoutez-moi bien attentivement hein. Quand tu as ce mal, quand tu viens chez moi, je te donne des remèdes dans 4 heures de temps, à 5 heures de temps, tu verras ce qui va commencer par sortir sur toi.
1: Li may wax ni luma woor la bu ngeen ñëwé setsi ma ñenti waxtu la leen may ma daal leen di fajal li nga xamanteni modi hémorroïde ñenti waxtu la leen jox ngeen ñëw lima leen jox bu ngeen ko défé daal di tagaliko ak li nga xamanteni modi hémorroïde yow mi nga xamanteni da nga amé hémorroïde bëgg mu daal la koy fajal
3: mo ngi ci Dakaru Ndiaye Kër Massar route de Boun ci Tène bi école unité 13 bo ñëwé ba fofu bo woté.